Muzyka. Muzyka. Muzyka. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Muzika.
1: Best FM.
2: Na Besta prihaja. Čist frišna.
3: Frišna Muzika.
2: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.

0: Ljubljana.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.

Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Restauracija Saraj. Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju, naše legendarne, ročno vlečene pite in manti.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. ekostil.si.
4: Če huno frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti Aleje.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Združite najdražje, ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja.
2: Obišči Lelosi za časni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
4: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
3: Kazino.si.
4: Varno, zabavno in vedno pri roki.
3: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Sobota, 18. juli. Club Square, Ljubljana. Na besta prihaja. Čist.
1: Prišna muska.
2: Prava dama.
3: To je strašno kako ta devojka peva.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kriptogoljufi so na pohodu. Policisti na območju Maribora so samo v tem tednu prejeli več prijav spletnih goljufi s kriptovalutami, ki so oškodovancem odnesle kar 270 tisoč evrov. Žrtve so večinoma nasedle obljubam neznancev o hitrih zaslužkih ali pozabljenih sredstvih, ter jim nakazale denar ali omogočile dostop do svojih bančnih računov. ZDA in Iran nadaljujeta z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska naj bi med drugim napadla skladišča orožja, nadzorne objekte in logistično infrastrukturo. Iran pa naj bi napadel ameriške vojaške objekte v regiji, kar sicer ameriška vojska zanika. Novi spopadi s prtih strani jemljajo tudi življenja, iz Irana poročajo o vsaj 3 mrtvih in 10 ranjenih.
1: Vreme.
2: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
4: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
1: Promet.
2: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Muska!
5: Muska!
1: Muska! Best FM!

Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Promet.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avto-svetek.si.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.

0: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: V poslu se ne zanašate na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavina na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala.
5: Vreme.
6: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazno.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Promet.
6: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Rabar komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Muska!
1: Muska!
0: Muska!
2: Best FM.
3: Na Besta prihaja
1: Frišna muska. Muska.
4: Moje ime je David Amaro.
5: David Amaro.
4: Perfekten komad za poletje.
0: Spoh

0: Ljubljana.
1: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
2: Restauracija Saraj, ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topljiv kajmak v ambientu, kjer oživi duh sevdaha.

0: Od 31. julija do 2. augusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogačar Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
0: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
2: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
3: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
2: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Šmab. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55 x 13 metrov, je bila voda globoka okoli meter.
5: Vreme.
6: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Promet.
6: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salonom iščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. augusta ne zamudite Pogi Challenge-a v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži...
2: Union Radler.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
0: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Padavine naj bi zlasti na severu Slovenije nekoliko omilile sušo. Konec tedna namreč prinaša konec drugega letošnjega vročinskega vala in osvežitev. Do ponedeljka naj bi tako v večjem delu Slovenije predvidoma padlo do 40 mm dežja. Najmanj pa bo padavina na Primorskem, kjer naj bi padlo do 15 mm dežja. Vojno vse bolj občutijo tudi v Rusiji. Na zahodu države je bilo v ukrajinskih napadih z droni na logistična centra ubitih 7 in ranjenih 24 ljudi. Po napadih je izbruhnil požar. Ob tem pa so oblasti v ruski prestolnici povedale, da so po noči nad Moskvo prestregli večino od 370 ukrajinskih dronov. Po ocenah poznavalcev naj bi Ukrajina v zadnjem času nekoliko okrepila svoj položaj v konfliktu, miru pa ni na vidiku, saj so mirovna pogajanja praktično povsem zastala.
5: Vreme.
6: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
7: Grand Casino Mons. Nogometna vročica in 3300 evrov. Če to ni popoln jackpot. Pridi in stavi na svojega favorita in osvoji PlayStation 5, Weberžar, Ledomat ali druge bogate nagrade. Grand Casino Mons. Stavi na svojega favorita.
5: Promet.
6: Zastoj so na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti Kopru, ter na podravski avtocesti med priključkom Zaklin, prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj, najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrižena v ambientu, s pravim pridihom tradicije.
2: Obišči Lelosi za časni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: subota, 18. juli, Club Square, Ljubljana.
1: Tole je Frišno.
2: Čist, Frišno.
3: Frišna muska.
1: Na bestu.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Rabar komando in Postojno proti Kopru,

0: Johannes, ta ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noš do mene. Slušaj,

0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
1: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: Best FM. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Popoldne bodo po celotni Sloveniji nastajale plohe in nevihte. Možne so tudi močnejše nevihte z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno lahko pade tudi toča. Predvsem o večernih urah pa obstaja tudi možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je sicer za del Slovenije izdal tudi oranžno vremensko opozorilo. Ponoči naj bi se nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa se lahko plohe in nevihte nadaljujejo vse do jutra. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je obsežen požar uničil več kot 100 hiš. Ob tem pa so zaradi nevarnosti oblasti evakuirale okoli 400 ljudi. Z ognjenimi zublji se je borilo približno 80 gasilcev ob pomoči civilne zaščite in 6 gasilskih helikopterjev. Požar je medtem pod nadzorom. Ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, lažje je bil poškodovan tudi gasilec.
0: Vreme.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Promet.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Muska!

0: FM Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno

Štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in tramjami v obe smeri, ter na Podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler. Nagrade niso naš cilj.
2: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ta vikend je izjemno prometno obremenjen. Na več odsekih cest in avtocest nastajajo zastoji. Večkilometrske kolone vozil so med drugim pred delovišči na Štajerski, Primorski in Gorenjski avtocesti. Na večjo gostoto prometa vpliva tudi dejstvo, da je konec tedna začetek počitnic v delu Nemčije ter delu Nizozemske. Ceste pa so znova poskrbele tudi za prizore neodgovornega vedenja. Tako opozarjajo pristojni ob današnji prometni nesreči na Štajerski avtocesti med Ramjami in Slovenskimi Konicami, zaradi katere je bil promet začasno ustavljen. Nekateri vozniki in potniki so zapustili vozila, med avtomobili so se sprehajali z otroškim vozičkom, eden od otrok je celo sedel sredi avtoceste. Strokovnjaki iz zavoda reševalni pas opozarjajo, da je izstopanje iz vozil med zastojem prepovedano in tudi izjemno nevarno. Prav tako lahko ovira delo intervencijskih služb.
5: Vreme.
6: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
5: Promet.
6: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.

0: Štajerski autocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami v obe smeri, ter na Podravski autocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškov je proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
1: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: 17. julij, Club Square, Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana. Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: od 31. julija do 2. augusta bo komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
1: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
0: Za popolno osvežitev med kolesarstvo.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Današnje popovdne bo prineslo padavine, lahko tudi močnejše nevihte. Že zgodaj popovdan se je med Ribnico in Kočevjem razvila močnejša nevihta, kasneje bodo plohe in nevihte nastajale po celotni državi, tudi močnejše z intenzivnimi nalivi, močnimi sunki vetra, lokalno je možna tudi toča. Predvsem v večernih urah pa obstaja možnost, da se nad zahodnim delom Slovenije razvije organiziran nevihtni sistem. ARSO je za del Slovenije izdal oranžno vremensko opozorilo. Ni prepovedano postati starš z nadomestnim materinstvom. Tako pa nemški politik Jens Spahn, ki je javnost pregovoril o svojem očetovstvu in poudaril, da postopek v tujini ni protizakonit. Kljub pojasnilom se v njegovi stranki vrstijo pozivi k odstopu zaradi nasprotovanja tej praksi. Jezna pa je tudi širša javnost. Ta Spahnu očita, da sta z možem za ustvarjanje družine uporabila pot, ki je večini Nemcev nedostopna, saj je postopek v Nemčiji prepovedan, nasprotoval mu je tudi sam Spahn.
0: Vreme.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
0: Promet.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Muska!

0: Mosca.
1: Mosca.
0: Mosca.
1: Mosca.
2: Best. Best.
0: S frišnim komadom na bestu.
3: A best. Ja sam Renja, a vi slušate
4: Intercontinental. Continental.
2: U tvoju družbu prihaja Čist Frišen.

0: Ljubljana. Restauracija Saraj. Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Tramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčja dobrava .si.
3: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A

0: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
1: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
0: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
2: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Šmap. V Ukrajini še naprej odmeva odločitev predsednika Volodimirja Zelenskega, da zamenja priljubljenega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. Njegova razrešitev je sprožila proteste v Kijevu in ostre odzive med vojaki, ki Fedorova vidijo kot ključnega človeka pri uvajanju dronov, umetne inteligence in digitalizacije vojske. Kritiki opozarjajo, da bi lahko njegova zamenjava oslabila vojaške reforme v enem najtežjih obdobij vojne. Zelenski je odločitev utemeljil z nesoglasji med Fedorovom in vrhom vojske, medtem ko številni vojaki opozarjajo, da bi lahko politični spori ogrozili nadaljno modernizacijo ukrajinskih oboroženih sil. Hrvaško pretresa tragična smrt otroka. Po navedbah hrvaške policije je v petek popoldne otrok med igro padel v veliki skop, napolnjen z vodo, na neograjenem dvorišču družinske hiše v vzhodnem delu Zagrebške županije. V jami, veliki približno 55x13 metrov, je bila voda globoka okoli meter.
4: Vreme.
5: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v slovenski Istri do 32 stopinj.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
7: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
6: Kazino.si.
7: Varno, zabavno in vedno pri roki.
6: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Promet.
5: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno.

Tajerski autocesti med slovenskimi konicami in tramjami v obe smeri, ter na podravski autocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Obiš

0: 18. julij, Club Square, Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Vreme.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno. Garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet.
1: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a jako no šumar.
3: Si ti

0: gledaš na umek. Makina.
1: Best FM. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Jugovzhod Slovenije so zajele močnejše nevihte. Na območju Ribnice, Kočevja in Črnomlja so nalive spremljali močni sunki vetra, krajevno tudi toča. Agencija za okolje opozarja na možnost zastajanja meteorne vode in hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Na merilni postaji je v lepo ure padlo kar 27 mm dežja. ARSO je za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del države sicer izdal oranžno vremensko opozorilo. Zvečer in ponoči pa so tudi na Primorske možna krajevna neurja. V Nemčiji odmeva odstop vodje poslanske skupine konservativne unije CDU-CSU Jensa Spahna. K odstopu so ga prisilili ostri odzivi po razkritju, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je v tujini rodila nadomestna mati. Nadomestno materinstvo je v Nemčiji prepovedano, njegova stranka CDU pa že vrsto let odločno nasprotuje njegovi legalizaciji.
1: Vreme.
2: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
1: Promet.
2: Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby centru in na babycenter.si.

0: Ljubljana. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Nekoliko se bo osvežilo. Danes bodo sicer najvišje dnevne temperature od 25 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 32 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravor Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in tramjami v obe smeri, ter na podravski avtocesti med priključkom Zakli in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.

0: Ljubljana.
1: Restauracija Saraj. Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod Peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom.
2: Obišči Lelosi za časni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Poletje kliče. Radiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.

0: Ljubljana.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni. Obišči Lelo.

stopite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj

0: pripravite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič, Slovenija je evropski prvak!
0: Vest nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.

0: Ljubljana.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Ljubljana.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: muzika.
1: Muzika. Best FM.
2: S frišnim komadom na bestu.
3: Na best. Ja sam Relja, a vi slušate Interkontinental,
4: Continental. U tvoju družbu prihaja Čist Frišen, Relja.

0: Ljubljana.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je

0: ki ji je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Ljubljana. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.